0: Naděje bítu.
1: Naděje bítu pokračuje, povídáme si se Soňou Bachledovou z kapely Sonáta, projektu Sonáta, ale tohle, co dohrálo, tak Sonáta nebyla, to byly Nothing But Thieves, to byla jedna z těch inspirací, kterou jsme slibovali. Tak čím tě třeba tohle uchvátilo?
2: Úplně všetkým, podle mě to je jakože fakt asi moja top nejoblíbenější kapela a sú pre mňa strašne veľkou inšpiráciou v tom, že oni sú podľa mňa takým dokonalým príkladom toho, čo ten alternatívny rock vlastne znamená, že je to dosť také artsy, ale zároveň oni, ja aj milujem proste takú tú chytľavú, skoro až popovú kvalitu v hudbe, keď je niečo melodické, keď je niečo zapamätateľné, ale nie je to úplne prvoplánové. Takže v tomto oni sú úplne akože podľa mňa dokonalým príkladom toho, jak by to malo byť, plus Connor Mason je úžasný spevák, akože technicky jeden podľa mňa z najlepších akože na tejto scéne určite. Videla som ich niekoľkokrát naživo a je to brutálny zážitok. A ja proste milujem, že oni sú takí, oni majú takú anti-rockstar energiu vlastne, že sú takí nerdi, ale vlastne potom vyjdu na tú stage a je vidieť, že fakt žijú pre tú hudbu a ja veľmi rada mám akože takýchto underdogs, ktorí potom ale ukážu, že čo v nich skutočne je, takže tak.
1: Tady se nabízí otázka, ona v podstatě velmi pravidelně v naději beatu padá a muzikanti ji velmi pravděpodobně nenávidějí, ale ty jsi mi teď jako nahrála, když bych se tě zeptal na Sonátu, co to je za škatuly, co to je za žánr?
2: To je fakt hrozná otázka. Ja hovorím, že alternatívny rock, pretože to je práve, ako to zastrešuje tento termín celkom veľa. Práve to slovo alternatívny to celkom vyplýva. A budeme to asi aj počuť v tej mojej tvorbe, že oni sú podľa mňa, ja samozrejme nie som objektívna, ale sú tie pesničky iné. Jedna od druhej a tak. Takže alternatívny rock, niektoré pesničky možno zasahujú až do pop roku, by som povedala, jak vravím, mňa vlastne akože tá chytľavosť baví, takže, takže tak, no. Tak dobře. To by som to zaškatulkovala.
1: Dobře. Říkáme a několikrát jsme řekli, že seš tady ústřední postava projektu Sonáta. Psáno, a to jsme neřekli, když to někdo bude hledat, se dvěma A, těma prvníma teda, Sonáta, takhle se to píše.
2: To je tam město té čárky, ano, prostě ano. Sonáta.
1: A tak jako vzhledem k tomu, že jsi Soňa, napadá mě tam jako jistý propojení, ale je v tom ještě nějaký jiný jinotaj, proč tenhle název?
2: Tak Sonáta, odpovím jako absolvent konzervatória. Sonáta je hudobná forma. A paradoxne, ale instrumentálna. Není to vokálna. To som nevedela, keď som si to vymýšľala. Takže. ale to vlastne akože je také vtipné. Ja som chcela niečo proste, čo bude spojenie hudby, hudobného proste termínu a môjho mena. A pôvodne som to chcela len ako na meno na Instagram. Ešte predtým, než sa z toho stalo vlastne normálne akože skutočný hudobný projekt a to bez tých dvoch ačiek, to už bolo obsadené, takže som si tam dala dve ačka. No, ale zase je to rozlišiteľné.
1: Je a krásne to ako pasuje k sobě a skoro když vynecháš tohle, tak to vypadá, že to na první dobrou byl záměr. Že to
2: presne tak. Jako,
1: takže
2: umelecký zámer.
1: Tak, to krásne zapadlo. Sonáta existuje, Sonáta funguje, Sonátu sme hráli a hrát ji taky budeme. Když se já podívám tady do toho preskytu, který mě přišel od tebe jako úplně první, tak ale nejenom Sonátou živ je člověk, protože ty si vlastně jako vystřídala spoustu různých míst. Teď tady třeba v kapelu Terezy Balonový můžeme zmínit, nebo Smoke Drop můžeme zmínit a podobně. Tak kde všude, jako ty jsi se, nebo kudy vedla ta tvoje cesta až k tomuhle tomu místu, kde prezentuješ svůj projekt?
2: Je to cesta dlhá a trnistá. Já jsem začala v Košiciach, ta kapela Smoke Drop byla v podstatě moja prvá taká jakože autorská kapela, keď pomíním ty školské. Tam jsme už vymýšleli nějaké vlastně svoje songy. Zase sa to tam trošku bylo v tej kapele, že kto chcel aký žáner a kto vlastne to cítil, ako oni tí chlapci išli viacej potom akože takou metalcorovou, až eventuálne keď ja som odišla, tak dá sa povedať, že deadcorovou cestou a nakoniec sa to úplne rozpadlo, takže ale tam vlastne som zistila, že ten kapelný život a to vlastne táto vlastná tvorba, tá rocková, že to je to, čo chcem robiť, takže som sa vlastne presťahovala potom do Prahy, aby som sa tomu venovala viacej naplno a tak a predsa len proste je to veľké mesto, takže viacej možností sa uplatniť a to sa mi celkom aj darilo. Vždycky vlastne som Vždycky, keď som sa niekam dostala, tak som sa ale vlastne dostala do kapely alebo nejakým spôsobom projektu niekoho iného. A ja som začala tak trošku tomu veriť, že vlastne ja tu mám byť len pre iných, až kým som sa od toho nejakým spôsobom neodpútala a rozhodla som sa, že fakt akože chcem ísť touto cestou a chcem byť ja tou ústrednou postavou, jak si to vlastne povedal, tohto vlastného projektu a venovať sa vlastnej tvorbe a mať to pod svojou taktovkou.

0: ti do té cesty vydávání singlu a je to pro tebe jako příjemnější a lepší, nebo máš k tomuhle takový jako oldschoolovější pohled, že jasně teď jsou venku nějaký, nebo teď venku EPko a na dalším se pracuje, ale jako ta meta je prostě plnohodnotný album a ideálně na vinilu a s ohňostrojem a se vším. Jak to máš, jak to máš ty?
1: Ideálne bez ohňostroja. Ale mám to tak, že ja teda, ja mám veľmi rada konceptuálne kusy umenia. Preto aj nevydávam len singly. Ono áno, v dnešnej dobe sociálnych sietí a tej takej zrýchlenej doby tie singly proste a hlavne pri takto malých projektoch, takto malých artistoch jednoducho fungujú lepšie. Každá tá pesnička má svoju nejakú životnosť a žije si svojím životom a dostane šancu vlastne osloviť to publikum. Ale zároveň je pre mňa dôležité, aby teda vyšli aj na nejakom ucelenom nosiči, takže preto napríklad, áno, vydala som už dva singly, ale eventuálne vyjdu aj na EPčku, pretože má to nejaký príbeh, má, je to nejaká kapitola proste toho, čo rozprávam. A áno, ako meta je niekedy napísať album, ale tak nezávislý muzikant, ktorý vlastne si to živí zatiaľ sám, tak určite pochopí, že je to vlastne dosť veľký, dosť veľa práce, dosť veľa proste energie, dosť veľa peňazí, takže uvidíme. A aj keby som vydávala album, tak určite minimálne niekoľko tých singlov by najprv išlo von, aby, vravím, tento projekt je stále v takých plienkach, dá sa povedať, takže aby sa to dostalo k čo najviac ľuďom.
0: Když říkáš, že ťa baví jako ta představa těch koncepčních jako děl, tak seš ty jakožto umělec taková jako otevřená všemu, anebo máš nějaký směr, cíl, téma, který by tě jako bavilo nebo baví celkově držet v těch, já nevím, textech a podobně. Kde máš tu inspiraci?
1: Inšpiráciu mám vo vlastnom živote. v podstate je pre mňa zaujímavé rozmýšľať o veciach, ktoré sa nám dejú v živote a o napríklad o vzťahoch, ja píšem dosť veľa o vzťahoch, ktoré vlastne ale sú dosť často zrkadlom toho, aký máme vzťah sami k sebe. Je to pre mňa celkom akože téma, to tak akože mentálne zdravie a nejakým spôsobom seba rozvoj, dajme tomu, veci, o ktorých vlastne rozmýšľam a o ktorých sa možno často až tak veľmi nedostanem sa k tomu baviť sa o tom s ľuďmi, takže to vlastne dávam potom do tých pesničiek a je pre mňa strašne zaujímavé vidieť potom vlastne aj ten vývoj a to je niečo, čo chcem vlastne odrozprávať aj v tých nadchádzajúcich EPčkách a pesničkách a tak. A do budúcna uvidíme. Ja by som veľmi chcela niekedy napísať aj viacej akože sociálne angažované texty napríklad a o veciach ďalších, ktoré ma vlastne zaujímajú, ktoré sú pre mňa dôležité, ale zatiaľ som tam ešte autorsky nedospela a uvedomujem si, že vlastne najviac ma zatiaľ akože stimulujú tieto témy, ktoré som spomenula.

0: Naděje beatu. 21 Pilots za námi jako další z inspirací Sony z kapely Sonata. Já navážu hned na to, co tady zaznělo před malou chvilkou, protože to se mi líbí, jak se to tady celý propojuje. Za prvý, jak Česká republika je pod nátlakem slovenských muzikantů, ale zároveň, jak oni se sami spojují, protože tady Monodream zaznělo před malou chvilkou. Martin, co by frontman Monodream tady byl před 14 dny. A vlastně i v tom debitu koncertním to máte úplně stejný, protože Martin vlastně oficiálně debutoval na festival Rock for People a vy taky. Ano. Je to tak. Tak to je ale možná zajímavá otázka pro spoustu dalších lidí, kteří mají jako kapely a začínají. Jak se to tak stane? Co pro to člověk má udělat, aby si mohl zahrát na Rock for People třeba? Jaká byla vaše cesta?
1: No tak, ta moja cesta bola akože zaujímavá, pretože ja milujem Rock for People. Ja tam chodím každý rok a pre mňa to je proste dovolená. Mm-hmm. Tam dokážem fakt vypnúť a je to pre mňa absolútny mentálny odpočinok a milujem to tam a milujem tú atmosféru a bol to pre mňa furt taká meta proste, že tam chcem niekedy hrať. A ja som vlastne akože videla práve, že tento rok sa to tam tak celkom akože stretlo, že kopec ľudí, ktorých poznám, tak tam hrali. A som si pravila, že ja by som chcela niekedy hrať na Rock for People, že možno za rok, hej, že už som vedela, že akože rozbieham nejaký projekt, že uvidíme, čo sa bude deť za rok a tak. A potom oni robia každý rok tú súťaž talentov a niekto mi to poslal, že či tam nominujem ich kapelu. A ja som tak povedala, že tak zo srandy tam nominujem samú seba, nie? Akože pardon, ale že teda nominujem samú seba. A potom som z toho spravila taký trošku vtip na sociálnych sieťach, že pomôžte mi nájsť novú kapelu. To bolo vlastne ešte, ona tá súťaž je strašne dlhá, ono to začalo v dubnu, takže proste, že pomôžte mi nájsť kapelu, že keď budem hrať na Rock for People, tak určite niekto sa už nájde však, že? No a malo to celkom úspech a urobila som tých videí potom viac, ľudia ma tam nominovali, samozrejme aj moji rodičia, to proste hlavne mamka, hej, sa o to postarala, ona to poslala fakt asi všetkým, takže všetci proste to tam ako hádzali tú nomináciu, no a potom sme sa dostali do druhého kola a to už som si povedala, že to ale počkaj, to už sme akože fakt blízko, že ono na to, že to bol vlastne vtip pohodne, hej, tak to už sme akože fakt jeden krok od toho, aby sme hrali na Rock for People a tam je to tá súťaž vlastne v tých zdieľaniach a ja som si povedala, že ja to nenechám len tak, takže som proste, najprv sme samozrejme obopísala som absolútne všetkých, podľa mňa akože ľudia, s ktorými som sa nebavila možno aj 10 rokov dostali odo mňa správu, alebo od mojej mamky, hej. A potom to ale nestačilo, proste som sa dlho držala v tej top 5, ale potrebovala som zase do top 3 a ja som si povedala, že tak teraz alebo nikdy a preto spravím fakt absolútne čokoľvek, takže som išla a chodila som po ulici, po baroch, chodila som pred O2 Arenu, kde boli koncerty a pýtala som sa ľudí, či za mňa nebudú hlasovať, že zdravím, že ja som jediný proste solo interpret, ktorý je tam medzi samými už etablovanými kapelami nominovaný a nemohli by ste za mňa hlasovať a tí ľudia za mňa hlasovali, proste to bolo úplne ako,
2: to je
1: že
2: super.
1: To bolo úžasné a oni potom ešte aj písali, že mi strašne držali palce a že sú veľmi radi, že to vyšlo, že proste, že predsa len, že to chce Koule sa takto spýtať proste a tak. A tak áno, stratila som nejakú akože nejaké zábrany v tomto smere, že lebo je to tak, keď sa človek nespýta, tak tá odpoveď automaticky nie a takto som si zvýšila šancu na 50-50 a no, oplatilo sa to.
2: Ty brďo, to je ale zajímavý návod.